کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

0: نیرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ جی ہاں سامعین، آج کے نیرنگ اردو پروگرام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گے جناب زیدی صاحب۔ اور پھر اس کے بعد پیش کیا جائے گا بھلائے نہیں بھولتے کے تحت پرانے اور خوبصورت نغمے، جس میں آپ کو سنوائیں گے دلکش اور یادگار گیت جو یقیناً آپ کے دلوں کو تازگی اور خوشی کا احساس بخشیں گے۔ اور پھر پروگرام کے اختتام میں پیش ہوگا پیام شب، اور اسی کے ساتھ آج کے نیرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو سامعین، آئیے آج کے نیرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گے جناب زیدی صاحب۔ عنوان ہے رشتہ داروں کی اہمیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔
1: انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور اس کی زندگی خاندان اور رشتہ داروں کے بغیر ادھوری ہے، تبھی انسان کو ایک سماجی حیوان کہا گیا ہے۔ رشتہ دار انسان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اسی لیے مختلف مذاہب نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، ہمدردی اور تعاون کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مذہبی کتابوں میں اوپر والے نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اپنے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب صرف ملاقات کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت، عزت اور خیرخواہی کا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، خوشیوں میں شامل ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنا اور ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا حسن سلوک میں شامل ہے۔ آج کے دور میں مادی مصروفیات اور خود غرضی کی وجہ سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معمولی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صبر کا رویہ اپنائیں تو خاندان مضبوط اور معاشرہ پرامن بن سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ جو شخص اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں عزت پاتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ خاندان میں محبت اور اتفاق قائم رہنے سے بچوں کی تربیت میں بھی بہتر انداز میں تبدیلی آتی ہے۔ اسلام نے خاص طور پر غریب اور کمزور رشتہ داروں کی مدد کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار مالی مشکلات میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کرنا

سامین، آپ نے سنا فلم دل تو پاگل ہے کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا گیت۔ دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے۔ یقیناً اس نغمے کے خوبصورت بول، نرم موسیقی

سامعین، محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب کسی کی یاد میں دھڑکنے لگے، ہر لمحہ اچھا لگنے لگے اور زندگی میں ایک نئی خوشبو سی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ محبت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں

سامعین، محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب کسی کی یاد میں دھڑکنے لگے، ہر لمحہ اچھا لگنے لگے اور زندگی میں ایک نئی خوشبو سی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ محبت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم جولی کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ، دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ اس گیت کو اپنی دلکش اور جادو بھری آواز سے سجایا ہے کشور کمار نے۔ اس نغمے کے بول دل کے جذبات کو بہت سادگی اور خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ تو آئیے محبت کے حسین احساس سے بھرپور یہ یادگار نغمہ سنتے ہیں۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ کشور کمار کی نرم اور دل میں اتر جانے والی آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ گیت محبت کے ان خوبصورت جذبات کو بیان کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی مٹھاس نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔

سامعین، آپ نے سنا فلم ایک دوجے کے لیے کا خوبصورت نغمہ۔ 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ لتا منگیشکر کی میٹھی اور دلکش آواز نے اس گیت کو ایک خاص خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ نغمہ جوانی، محبت اور خوبصورت احساسات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اس لیے آج بھی لوگ اسے شوق سے سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔

سامین، آپ نے سنا فلپ غلامی کا خوبصورت گیت۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دل میں اتر جانے والی موسیقی نے آپ کو بھی ایک خاص احساس دیا ہوگا۔ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز نے اس نغمے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔

سامین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی سادگی، خوبصورت بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پیارا سا نغمہ۔

سامعین، زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب انسان اپنے درد اور جذبات کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ دل میں چھپی شکایتیں، خاموش احساسات اور اپنوں کی بے رخی انسان کو اندر ہی اندر اداس کر دیتی ہے، اور پھر کچھ گیت ایسے بنتے ہیں جو دل کی انہی کیفیتوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم ظلم کا ایک خوبصورت اور درد بھرا نغمہ۔ اس گیت کو اپنی خوبصورت اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے آشا بھوسلے نے، اپنی سادہ شاعری اور دل کو چھو لینے والے انداز کی وجہ سے یہ گیت آج بھی موسیقی پسند کرنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور احساسات سے بھرپور نغمہ۔

سامین، آپ نے سنا فلم ظلم کا درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا گیت ظلمے تو نے ظلم کیا۔ یقیناً اس نغمے میں چھپا درد، شکوہ اور جذبات آپ کے دل تک ضرور پہنچے ہوں گے۔ آشا بھوسلے کی خوبصورت آواز نے اس گیت کے احساس کو اور بھی گہرا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گیت صرف سنے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ نغمہ بھی انہی خوبصورت گیتوں میں شامل ہے۔ امید ہے آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔

سامین، آپ نے سنا بھلائے نہیں بھولتے کے تحت فلم پاکیزہ کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ، لتا منگیشکر کی میٹھی آواز اور اس گیت کی خوبصورت موسیقی نے یقیناً آپ کے دل میں ایک خاص احساس پیدا کیا ہوگا۔ یہی وہ گیت ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور تازگی برقرار رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔

سامین، محبت کا احساس بہت خاص ہوتا ہے، اور جب کوئی دل کے قریب ہو تو وہی سب سے پیارا لگتا ہے۔ کبھی کسی کی بات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی ملاقات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور پھر دل یہی کہتا ہے کہ دنیا میں وہی سب سے پیارا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی خوبصورت اور دلکش نغمہ لے کر آئے ہیں، فلم دل کا کیا قصور کا پیارا سا گانا، میرا صنم سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے۔ اس خوبصورت گیت کو اپنی دلکش آوازوں میں پیش کیا ہے آشا بھوسلے اور کمار سونو نے۔ اس نغمے کے پیارے بول اور خوبصورت موسیقی سے آج بھی سننے والوں کے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور محبت بھرا نغمہ۔

سامعین، آپ نے سنا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت گیت میرا صنم سب سے پیارا ہے۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دلکش موسیقی نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ آشا بھوسلے اور کمار سونو کی خوبصورت آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ ایسے گیت محبت کے احساس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں اور برسوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔

سامین، محبت کا آغاز کب اور کیسے ہو جاتا ہے یہ اکثر انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ دل آہستہ آہستہ کسی کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ کبھی یہی احساس خاموشی سے دل میں جگہ بناتا ہے اور کبھی ایک خوبصورت گیت کی صورت میں دل کی بات کہہ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی پیارا اور دلکش نغمہ لے کر آئے ہیں، فلم داغ دا فائر کا خوبصورت گیت دل دیوانہ نہ جانے کب کھو گیا۔ اس نغمے کو اپنی میٹھی اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے انورادھا پاڈوال نے۔ اس گیت کے خوبصورت بول اور نرم موسیقی آج بھی سننے والوں کے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ محبت بھرا اور خوبصورت نغمہ۔

سامین، آپ بھلائے نہیں بھولتے کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔

0: شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. زندگی میں ہمیشہ شکایتیں کم کریں اور عمل زیادہ. مسائل گنوانے سے بہتر ہے ان کے حل میں اپنا حصہ ڈالیں. چھوٹا قدم بھی قیمتی ہے, معمولی سی کوشش بھی کسی کے لیے بڑی روشنی بن سکتی ہے. مثبت رویہ اختیار کریں, تاریکی کو بڑھانے کے بجائے روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں. اپنی ذمہ داری کو پہچانیں, معاشرہ ہم سب کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے بہتر ہوتا ہے. زندگی کی اصل حکمت یہی ہے کہ اندھیروں کا رونا رونے کے بجائے خود ایک چراغ بن کر جلیں, کیونکہ ایک شمع بھی رات کا نقش بدل سکتی ہے.
1: سامعین, اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:59 ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دہلی سے ہندی اور انگریزی خبریں سنائی جائیں گی.

0: سامعین، ابھی آپ ہندی اور انگریزی خبریں سن رہے تھے جو دہلی سے نشر کی جا رہی تھی۔ اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:10 ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ شب بخیر، جے ہند۔
1: بدلتی اور مضبوط ہوتی استھتی کیا ہے اور کیا نئے بدلاؤ ہو سکتے ہیں اس کا الیکھ کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں من کی بات کا وہی حصہ جس میں پون ارجا کا الیکھ ہے۔
2: میرے پیارے دیش واسیوں، من کی بات میں آج میں ایک ایسی شکتی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ادرشیہ ہے لیکن جس کے بنا ہمارا جیون ایک پل بھی نہ چلے۔ یہی طاقت بھارت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ ہماری پون شکتی ہے۔ ہمارے پراچین گرنتھوں میں کہا گیا ہے، وایوروا ایتی ویشٹی ہی وایوروی سمشٹی ہے، ارتھات وایو صرف ایک تتو نہیں ہے، یہ جیون کی ارجا ہے، یہ سمشٹی کی شکتی ہے۔ ساتھیوں، آج یہی پون شکتی بھارت کے وکاس کی نئی کہانی لکھ رہی ہے۔ بھارت نے حال ہی میں پون ارجا یعنی ونڈ انرجی میں بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے۔ اب بھارت کا ونڈ انرجی جنریشن کیپیسٹی 56 گیگاواٹ سے ادھک ہو چکی ہے۔ پچھلے ایک سال میں ہی قریب 6 گیگاواٹ نئی کھمتا جڑی ہے۔ ونڈ انرجی میں بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ساتھیوں، آج بھارت ونڈ انرجی

0: جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے، جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے، سوچ تیرے دیدار سے اس کا کیا ہوگا۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 101 میگا ہرٹز پر میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے رات کی ہم سفر منجو۔ وقت ہوا ہے 12:41 اور 41 سیکنڈ۔ گیتوں کی محفل، باتوں کی محفل، یعنی آپ کی اپنی محفل نشی گندھا سن رہے ہیں آپ۔
1: See, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.